0: Пика си. Драга, закай се тако дивия въртиш у кругу?
1: Вадим за вожню на ротонди!
0: Ротокай?
2: Ротонда е нова кулска атракция с забавними засуки и дързними спусти. Же от мая у Фемели парку. Ле 2 ури и пол вожня из Марибора.
0: Happy Magic Fun у най-вечем забавищен парку у Австрии.
3: Фемели парк, пика си!
4: Suzuki представля Swift Vitara S-Cross. Три легенде, една паметна отлочител. Отпелите своега Suzuki с попустом до 2000 евро. Здай с до 10-летно Suzuki Pro гаранция. Туди за рабljena возила Suzuki. Вечна Suzuki Picasso.
2: Skupina Mi 2 на акустични турнеи. На тури. Бол интимно и умирено.
5: Чакал съм те ко крепе.
2: 12. Юния на Целском граду, 13. Юния у аудиторију Порторош, 3. Юлија на граду Богеншперк и 4. Юлија у Жички Картузи.
5: Само тебе, тебе.
2: Ми 2 на тури. Уступнице же на eventim.si.
0: Звук помлади. It is the springtime. Птички. Чебилице. Могуче бреш чебилице. Сончно време. И добър рок. Звук помлади. Само на Рок Радио. Чисти рок.